Ayina kura ne mfa na sema no ewurati. Awo. Aye yi ben kura ne be fata obi nyakopu. Una uti osoro. Awa ni ti mo hoda ni a obi tu ayi ni so. Tu fu be pri na ambe chem na ye nyakopu no ti mo da da da da. My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.